В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Ля.
1: В Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Славське 102,6.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим для вас.

0: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода Кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода Кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068 655 3205.
1: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір. 30 вересня, 19.00. Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
2: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
1: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
5: You don't have the cards right now.
3: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
7: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
8: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що дешеве – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
10: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
5: В Україні 8 ранку.
6: FM Галичина. Слухай своє.
7: Новини на FM Галичина, у студії Роман Мудрий.
8: Політика.
7: Палата представників Сполучених Штатів Америки розблокувала розгляд законопроєкту про масштабні санкції проти Росії. Конгресмен-республіканець Майкл Маккола назвав голосування за законопроєкт критично важливим кроком, який має надіслати чіткий сигнал російському диктатору Путіну про підтримку України Сполученими Штатами. Фінальне голосування за документ відбудеться у Палаті представників сьогодні. Напередодні Трамп повідомив, що Україна та Росія нібито погодилися утриматися від взаємних атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас видання Financial Times повідомляє, що Путін не хоче укладати перемир'я. Російський диктатор вважає, що його атаки на енергетику України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити нас піти на поступки. Чому тоді американський президент робить неправдиві заяви? У коментарі для FM Галичина розповів експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
9: Це своєрідна трампівська провокація. Тобто він знає, що якщо він скаже щось подібне, Україна не зможе сказати ні. Бо Україну він уже до того разом з Бесентом звинуватив в піднятті цін на нафту. Мовляв, лише через наші обстріли ці ціни пішли наверх. Лише через те, що ми тут намагаємося зупинити російську агресію в усьому світі, енергетична криза. Росіяни просто не проігнорували це. Ну, відповідно, до них не було таких претензій зі сторони американців. До нас ці претензії були. І тому, відповідно, для того, щоб нав'язати нам цю позицію, Трамп вирішив зробити її публічно. Це один з більш навіть класичних дипломатичних методів, коли ми щось заявляємо публічно, коли ми змушуємо іншу сторону якось публічно це реагувати, знаючи, що її мовчання буде сприйняте негативно, ми змушуємо її відігравати.
7: Ну і на думку Краєва, в цьому випадку Трамп трохи на себе перетягнув ініціативу.
9: Примушуючи нас публічно визнати те, що ми беремо на себе зобов'язання не бити по російським об'єктам. Логічне питання, а чому нема такої пред'яви до росіян? Ну, на жаль, це вписується в той підхід Трампа, що зараз росіянами треба домовитись, що зараз з росіянами треба бути на хорошій ноті, що зараз росіян треба почути, зрозуміти і так далі. Тобто з цієї точки зору, ну, на жаль, Трамп зараз підіграє якраз Москві просто для того, щоб отримати хоча б якийсь результат якомога швидше.
7: А єврокомісари надіслали нардепам листа з умовами додаткового фінансування для України. Це відповідь на прохання надати додаткові 27 мільярдів доларів на оборону. У листі вказали, які закони треба ухвалити для отримання грошей за Ukraine Facility та Ukraine Support. Зазначу, що 3 вересня Єврокомісія подала на затвердження 8-й транш Ukraine Facility на 3 мільярди євро. Для 2-го траншу Ukraine Support Україна виконала 5 із 12 умов. Серед невиконаних умов є закон про оподаткування посилок до 150 євро та щодо прав національних меншин. Тож, як повідомив Зеленський, на цей тиждень заплановано 7 законопроєктів, більшість із яких розглядатимуть у першому читанні. А серед основних кандидатів на посаду Генерального прокурора України є очільники Хмельницької та Дніпропетровської обласних прокуратур. Принаймні, таке кажуть джерела «Української правди» в політичних колах. Наскільки достовірні ці дані, поки невідомо. Бо раніше джерела казали і про Данила Гетманцева, нагадаю. Тепер же кажуть, ймовірніше, що прокуратуру очолить Антон Ковальський. Він є очільником Хмельницької обласної прокуратури. Працює там трохи більше року. Нагадаю, вчора Зеленський звільнив Кравченка.
1: Львівщина.
7: Держпродспоживслужба опублікувала фото їдальні львівської школи. Номер 32. Харчоблок у цій школі зупинив роботу після появи в соцмережах фотографій із неналежним станом їжі. Їдальню закрили щонайменше на 10 днів. Що виявили, розкаже Мар'яна Панчак.
10: Школа номер 32 є однією з найбільших у Львові. Там навчається понад 1000 учнів. Як зазначив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк, нова директорка закладу лише розпочала роботу, тому зараз спільно з містом працює над виправленням ситуації. Нагадаю, у соцмережах опублікували смажені яйця з цвіллю. Поки харчоблок не працюватиме, для школярів організують харчування через кейтерингову компанію. До перевірки ситуації також долучилася і Держпродспоживслужба. Із компанією, яка забезпечує харчування у 32-й школі, планують розірвати договір.
7: на території Голосківського кладовища у Львові під час екзумаційних робіт виявили останки 90 людей, 89 із них уже екзумували. Серед знайдених семеро військовослужбовців Вермахту, решта військові війська польського. Як повідомили в Українському інституті національної пам'яті, екзумаційні роботи на кладовищі розпочали 25 серпня та планують завершити 2 жовтня. Їх проводять спільно з польськими фахівцями.
6: Війна.
7: Зеленський заявив, що протягом останніх тижнів Росія двічі цілилась у літак із ним на борту. Це сталося в Молдові. Також він нагадав, як 13 вересня російський безпілотник вразив локомотив на кордоні України і Польщі. Тоді в іншому поїзді, який перебував на станції Ягодин, саме в момент цієї атаки був колишній глава ЦРУ Девід Петреус.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, а зокрема в Буковелі 19 градусів, у Верховині буде 18, у Міжгір'ї сьогодні максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Міністерство оборони України інформує.
4: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Гоу.ЮА» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Якщо дитина майже постійно дихає ротом, батьки часто думають, що вона просто так звикла. Але постійне дихання ротом – це не завжди про звичку. Найчастіше воно може бути ознакою того, що носове дихання затруднене. Причиною може бути тривала закладеність носа під час застуди або алергічного реніту. Ще один можливий фактор – збільшені аденоїди, які можуть

0: заважати нормальному проходженню повітря через ніс. У такому разі дитина може спати з відкритим ротом, хропіти або неспокійно спати. Іноді батьки помічають, що вдень дитина теж майже не закриває рот і постійно дихає через нього. Саме по собі дихання ротом не дозволяє визначити причину, тому важливо оцінити стан носа та носоглотки, особливо якщо разом із цим є часті нежиті, закладеність носа, хропіння або зниження слуху. Також важливо не починати самостійно давати дитині судинозвужувальні краплі або інші препарати лише тому, що вона дихає ротом. Спочатку потрібно зрозуміти, що саме заважає носу нормально пропускати повітря. Лор-лікар може оглянути ніс і носоглотку та визначити, чи потрібні додаткові обстеження. А якщо є підозра на алергію, то обстеження можуть долучити і алерголога. Тому постійно відкритий рот у дитини – це не привід лякатися, але хороший привід – таки завітати до лікаря. У Медспейс можна звернутися до педіатра та лор-спеціаліста, а за потреби залучити інших лікарів, щоб комплексно розібратися, чому дитині складно дихати носом.
1: Реклама. Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: вам. Партнер години – ортопедичні рюкзаки ЄС.
1: Збирайте дитину до школи – обирайте ЄС. Бренд, якому довіряють тисячі українських родин. Ергономічні рюкзаки з турботою про поставу, легкі та міцні матеріали, світловідбивні елементи, стильний дизайн і гарантія якості. А ще пенали, канцелярія, ланчбокси, пляшки для води і усе необхідне для навчання. ЄС, коли дитині комфортно, а батькам спокійно. ЄС, вивчай життя.
0: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yes.tm.com.
2: Реклама. У найзимніше літо, красивіші

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з «Медикал Плаза». Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. «Медикал Плаза Львів». Унікальна можливість стати батьками. Деталі на львів.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: ФМ Галичина.
13: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
14: Війна.
13: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 80 ворожих безпілотників. Нашим захисникам вдалося знешкодити 63 дрони. Зафіксовано влучання на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. Атака триває у повітряному просторі. Ворожі дрони, такими є дані повітряних сил.
14: Економіка.
13: Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки в наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери. А також є заява прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Він зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на наступний рік передбачено майже 5 трильйонів гривень. Додатково партнери нададуть Україні матеріально-технічну допомогу – це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження. Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона.
14: Кримінал.
13: Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, яка заволоділа майже 138 мільйонами гривень на перевезенні польських вагонів для київського метрополітену. Один з підозрюваних, колишній посадовець комунального підприємства, за даними правоохоронців, в одному із конкурсів перемогла заздалегідь визначена компанія, яка запропонувала послуги за суттєво вищими цінами. Вартість контракту становила 190 мільйонів гривень. Після того, як компанія отримала кошти, вона переказала їх на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордон.
14: Львівщина.
13: Львівщина отримала ще 3 генератори, кожен із яких має потужність 1 мегаватт. Обладнання встановлять у населених пунктах львівської громади. Загальна вартість 3 генераторів становить понад 30 мільйонів гривень. Їх використовуватимуть як резервні джерела живлення у випадку аварійних або тривалих відключень електроенергії. Вони мають забезпечувати роботу об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить життєдіяльність громади.
14: Закарпаття.
13: Тутячі затримали чоловіка, який за 15 тисяч доларів планував планував переправити до Румунії харків'яни. На деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Служби безпеки України в Закарпатській області Марія Ковальчук.
15: Організатор запропонував клієнту декілька варіантів незаконного перетину кордону та пояснив, як діяти у разі виявлення прикордонниками сусідньої держави. Свої послуги він оцінив у 15 тисяч доларів. Співробітники Служби безпеки України задокументували факт отримання грошей та затримали зловмисника. Фігуранту повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Йому загрожує до 9 років ув'язнення.
16: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
17: Погода.
13: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. Буковелі, Верховині, Міжір'ї, Головці, Пилипці та Ісках. Сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 9-й.
16: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
18: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
16: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи! Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?» А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює електричний чайник і чому він сам вимикається? Коли ми натискаємо кнопку електричного чайника, вода починає нагріватися завдяки спеціальному нагрівальному елементу. Через нього проходить електричний струм, а електрична енергія перетворюється на тепло. Нагрівальний елемент передається тепло металевому дну, а воно – воді. Через деякий час температура води наближається до точки кипіння. Але як чайник розуміє, що настав час вимкнутися? У багатьох моделях для цього використовують пару. Коли вода закипає, гаряча пара через невеликий канал потрапляє до термостата. Від нагрівання спеціальна пластинка всередині змінює форму і розмикає електричний контакт. Подача струму припиняється. Чайники також мають захист на випадок, якщо всередині немає води або вона повністю википіла. Тоді нагрівальний елемент швидко перегрівається і захисний механізм вимикає прилад. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Реклама.
0: Слухай своє. FM Галичина.
1: Реклама.
3: Партнер години. Ортопедичні рюкзаки ЄС.
4: Хочете, щоб дитина із задоволенням збиралася до школи? ЄС знає, як це зробити. Яскраві рюкзаки для будь-якого віку. Сучасна канцелярія, товари для творчості та щоденного навчання. Для молодших школярів – наплічники з правильною підтримкою спини. Для підлітків – вибір стильних та трендових дизайнів. Обирайте ЄС. Бренд, що поєднує якість, зручність і сучасний вигляд. Вивчай життя з ЄС.
3: Обирай фірмові наплічники ЄС, сумки і канцелярію на сайті yestm.com.
1: Реклама.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Економіка.
1: Мінфін оприлюднив проєкт державного бюджету на наступний рік з рекордними видатками на оборону. Доходи бюджету заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Видатки натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. Щодо оборони, нагадаю, це має бути рекордна сума, майже 5 трильйонів. Скільки передбачили на освіту та медицину, розповів прем'єр Сергій Корецький.
2: Зокрема, на освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину – 293 мільярди. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення розвитку і підвищення якості життя. Всі ці параметри відображені в проєкті бюджету. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень. Вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
0: Війна.
1: На ворог ударив по пасажирському поїзду Київ-Миколаїв. Як повідомила в «Укрзалізниці», моніторингова команда завчасно попередила про загрозу, завдяки чому пасажирів локомотив «Метріо» маршрут проходить через 14 населених пунктів та забезпечує сполучення з дорогами, які ведуть до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Йдеться про пункти пропуску Шегині-Медика, Нижинковичі-Мальховіця та Смільниця-Хростянка. Дорогою на Гірне Добромиль користуються жителі прикордонних громад, шкільні автобуси, автомобілі, екстрена служба, а також місцевий і вантажний транспорт. У межах ремонту планують підсилити дорожню основу, влаштувати понад 6 кілометрів тротуарів, 12 автобусних зупинок з автопавільйонами та 16 пішохідних переходів з автономним освітленням. Загальна вартість робіт становить майже 360 мільйонів гривень. Фінансують за співфінансування з Європейським Союзом.
0: Спорт.
1: Експертна комісія Національного олімпійського комітету України офіційно визначила найкращого спортсмена серпня. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів. Зокрема, в Буковелі 19 градусів, в Верховині сьогодні 18, у Міжгір'ї максимум буде плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити? Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож в проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: Броди на Львівщині свого часу спроєктували не просто як місто, а як потужну фортецю на важливому торговельному шляху. У 1629 році місто перейшло у власність великого коронного гетьмана Станіслава Конєцьпольського, який вирішив створити тут оборонний і торговий центр. У 1630-35 роках у Бродах спорудили п'ятикутну бастіонну фортецю з казематами та системою земляних укріплень. До її створення, ймовірно, були причетні французький інженер Гійом Левас де Поплан та італійський архітектор Андреа дель Аква. Оборонна система займала приблизно 85 гектарів, тобто йшлося фактично про ціле місто-фортецю. Броди швидко ставали важливим торговельно-ремісничим центром, де жили українці, поляки, євреї, вірмени, греки та шотландці. Найвідоміше випробування фортеця пережила восени 1648 року, коли війська Богдана Хмельницького взяли Броди і обложили замок. Фортеця витримала 8-тижневу облогу, після чого гарнізон капітулював. Згодом оборонне значення Бродів зменшилося. У 18 столітті частину замкового комплексу перебудували на резиденцію. У 19 столітті фортеця поступово втрачала первісний вигляд. У 1812 році її частково розібрали та засипали оборонний рів. Сьогодні від замку залишилися земляні вали, каземати та окремі фрагменти колишніх укріплень. Але найцікавіше – подивитися на Броди не як на одну руїну, а як на місто, спроєктоване за єдиним оборонним задумом. Регулярне планування вулиці, залишки фортифікацій дозволяють уявити масштаб міста-фортеці 17 століття. Броди поєднали в собі військову історію та торгівлю, адже за потужними мурами розвивався багатонаціональний ремісничий і торговий центр. Ми продовжуємо мандрувати Україною.

0: Реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
6: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточча, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
10: Привіт, мої котики. Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
11: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
10: Чекаю, цілую. Приходьте.
11: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.
12: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
13: Suzuki.
14: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
4: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото, скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: А сьогодні в випуску розповім про дебютний гол Віктора Циганкова за Аякса, найкращого спортсмена серпня та матч Україна проти Польщі на цьогорічному Євро з волейболу.
15: Про спорт.
16: Експертна комісія Національного олімпійського комітету України офіційно визнала Людмилу Лузан як найкращу спортсменку серпня. Підставою для такого визнання стали видатні результати спортсменки на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа, який відбувся у польській Познані. І нагадаю, українка виграла золоту медаль у каноа-одиночці на дистанції 200 метрів, захистивши чемпіонський титул. Вона стала лише другою в історії та першою представницею Європи, якій підкорилося таке досягнення.
15: Про футбол.
16: Віктор Циганков забив дебютний гол за Аякс. Український вінгер з'явився на заміну на 57-й хвилині, а вже на 70-й вразив ворота Вілем 2 у чемпіонаті Нідерландів, зробивши рахунок 3-0 для Циганкова. Це другий поспіль матчу з результативною дією у попередньому турі. Він оформив асист у грі з Фортуною. УЄФА змінює формат Ліги Націй. Організатори вирішили реформувати турніри. Починаючи сезону 28-29, Лігу Ді повністю скасують, а кількість команд у лігах ABC зросте з 16 до 18. Зміни торкнуться і збірної України з футболу. Аби зафіксувати місце в Лізі Бі, тепер достатньо фінішувати у топ-3 групи. Навіть якщо Україна посяде останнє місце, залишиться шанс зберегти прописку через новий перехідний плей-офф. Для виходу у Лігу A правила ті ж самі – перемога у групі або успіх у плей-офф з другого місця.
13: Про волейбол.
16: Україна програла перший матч на Євро з волейболу, поступилася Польщі у трьох сетах. Тепер наша збірна посідає друге місце у турнірній таблиці групи B з 12 очками. Для синьо-жовтих це останній поєдинок групового етапу турніру. Доля позиції України за підсумками групового етапу визначиться у протистоянні між Болгарією та Польщею. А в випадку перемоги Болгару у трьох сетах українці посядуть третє місце в групі. В інших випадках Україна завершить груповий етап на другій сходинці. І це всі новини спорту станом на ранок. Більше почуєте о 18:30.
15: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації. Насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Брудах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. У нас ніжна душа.
2: Але сильна воля. У нас холодний розум.
1: Але гаряче серце.
2: У нас різні вподобання.
1: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
2: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
3: Реклама. В Україні 10 ранку.
0: ФМ «Галичина». Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
4: У Львові на вулиці Дорошенка зіштовхнулися два автомобілі. Про це нам повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини. Наразі інформацію щодо постраждалих уточнюють. Рух на цій ділянці дороги може бути ускладнений. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні маршруту.
0: Війна.
4: Радник президента України Сергій Безкреснов заявив, що для цивільних варто відкрити доступ до карти переміщення російських ударних дронів, щоб люди могли завчасно реагувати на загрозу. Доступ до них вже мають «Укрзалізниця», Київські автозаправні станції та інші об'єкти. Чому цього не зробили раніше та які є пересороги, у коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
5: Маємо розуміти, що у разі відкриття доступ до неї отримає так само Росія. Ось що може допомогти їм розуміти, наприклад, де безпосередньо ті чи інші їхні засоби втрачаються, тобто робити певну оцінку щодо засобів і сил протиповітряної оборони для протидії таким ворожим засобам. По-друге, якщо говорити про таке застосування, в принципі, це додатковий шар інформації, який може використовуватися ворогом. Чи можливо зробити доступ так, щоб ворог не отримав цю інформацію? Напевне, в разі, якщо вона буде відкрита, то це практично неможливо.
4: Ну, чи може мати доступ ворог вже, і як це може нашкодити, слухаємо далі.
5: Доступ до цієї системи Віраж планшет тощо, має достатньо велика кількість осіб, і ворогу достатньо отримати буквально через будь-кого доступ до цієї інформації, він фактично зможе її використовувати у власних потребах. Тому таку інформацію достатньо складно або часто навіть неможливо захистити від доступу ворога. Якщо дійсно це може допомогти уберегти життя цивільних, то необхідно подумати, яким чином можна реалізувати таку інформацію, відкриючи доступ до неї. Ми маємо розуміти, що ворог, використовуючи її, є можливість здійснювати так зване отруєння інформації, тобто разом з реальною інформацією надавати якусь не завжди реальну інформацію, що погіршуватиме можливість ворога прогнозувати ефективність своїх атак.
0: Політика.
4: І нагадаю, сьогодні має відбутися фінальне голосування за масштабні санкції проти Росії. Про це заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол. Документ передбачає санкції проти російського диктатора і дозволяє запроваджувати високі тарифи для 5 найбільших імпортерів російських енергоносіїв. Після цього документ передадуть на підпис Трампу, а там уже все залежить від американського президента. Чи підпише він такі важелі тиску на диктатора?
0: Суспільство.
4: Україна посіла 90 місце у світовому рейтингу представницької демократії. Такий звіт опублікував Міжнародний інститут демократії та сприяння виборам. За рівнем представницької демократії, це вибори та політичні партії, лідерами стали Данія, Німеччина та Коста-Ріка. До топ-10 також увійшли Норвегія, Швеція, Чилі, Фінляндія, Естонія, Франція та Італія. Велика Британія посіла 11 місце, Сполучені Штати Америки – 51-ше, війшовши до найнижчого рівня з 1975 року. Сусіди України посіли такі місця: Словаччина – 42-ге, Польща – 45-те, Румунія – 46-те, Молдова – 71-ше. Росія опинилася на 139-й позиції, Білорусь на 148-й. Північна Корея посіла 151-ше місце, останню 153-ю позицію. Розділили відразу кілька держав, серед яких Афганістан, Китай, Гаїті, Кувейт, Лівія, Мадагаскар, Палестина, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та інші.
0: Волинь.
4: На Волині ветеран заявив, що його побили військовослужбовці ТЦК. Блогерка Дана Находка оприлюднила відео, де зазначила, що її чоловіка, ветерана війни, який добровольцем пішов служити, воював у Білогорівці та Бахмуті, зазнав поранення і має інвалідність третьої групи через втрату слуху. Біля дому силовиць посадили в бус ТЦК. Вона стверджувала, що документи в нього спочатку не перевірили, а в бусі його почали бити, душити та погрожувати вивезти в ліс і зламати пальці. У ТЦК наполягають, що їхні військові перевірили документи Дмитра. Він показав їм застосунок «Резерв плюс», повідомив, що проходив військову службу, а нині користується відстрочкою як людина з інвалідністю. Також чоловік висловив бажання, щоб його відвезли до лікарні у місто Ратне. Однак до службового автомобіля його не взяли, оскільки цей транспорт передбачений призначений виключно для супроводу військовозобов'язаних до ТЦК. Після перевірки даних він самостійно пішов у напрямку лікарні.
3: Світ.
4: Пентагон визнав, що через війну Сполучені Штати Америки проти Ірану в американських стратегічних запасах виник дефіцит боєприпасів. Із 28 лютого до 30 червня Сполучені Штати витратили на війну понад 33 мільярди доларів. Із них понад 22 мільярди на боєприпаси. Іранські удари пошкодили або зруйнували сотні об'єктів на американських базах у 8 країнах, а також дипломатичні установи США в 4 державах. Їхні збитки оцінили 184 мільйони доларів, ще 79,2 мільйона держдеп витратив на евакуацію та інші непередбачені витрати, пов'язані з війною. І також нагадую вам, що цього тижня гостями проєкту «Лайв» на FM Галичина буде колумбійський гурт «Лос Янковерс». Іноземці, які вивчили українську мову, наші народні пісні та популяризують усе українське о 12:15 п'ятниця. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема Буковелі плюс 19, у Верховині сьогодні 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Соціальна реклама.
11: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії. Різні історії. Різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних. Тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада. ДШВ. 066-276-21-81.
10: Соціальна реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Є місце, де кіно оживає.
11: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
10: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
11: Планета кіно закохана в кіно.
10: Заходь на planetakino.ua
12: і лети у світ фільмів.
13: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
0: Suzuki. Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
15: Економіка.
14: Керівники американських нафтових компаній заявили про початок повноцінної світової паливної кризи. Через стрімке вичерпання ресурсів світові комерційні запаси пального скорочуються вже понад півроку, а стратегічні резерви нафти практично вичерпали свій потенціал. Через це щодня світовий ринок недоотримує щонайменше 2,5 мільйона барелів нафти. Представники Дональда Трампа водночас називають ці масштабні перебої лише тимчасовими явищами. А тим часом глобальний дефіцит вже підняв ціни в Україні на бензин Асоти. На окремих АЗС просять понад 100 гривень за літр, а за звичайний 95-й водії віддають приблизно 87 гривень.
15: Культура.
14: Велика Британія виділить 1 мільйон фунтів на реалізацію програми культурної спадщини України в межах угоди про сторічне партнерство. Першим пілотним проєктом стане співпраця з Національним музеєм Тараса Шевченка, яка передбачає реставрацію прижиттєвих світлин поета, навчання українських фахівців у Британії та проведення там тематичної виставки. Більше про цю угоду розповіла міністерка культури Тетяна Бережна.
16: Сьогодні спільно з міністром культури Великобританії Яном Мюреєм ми підписали документ, який свідчить про нашу сторічну співпрацю в рамках угоди, але в сфері культури. І дійсно організація Historic England надала нам майже 1 мільйон фунтів на те, щоб захищати і розвивати українську культурну спадщину, а Британська рада 2 мільйони фунтів для розвитку українських креативних індустрій. Тому ми якраз спілкувалися з цим організаціями про те, яким чином зробити ці кошти доступними для українських культурних інституцій і для українських митців, щоб вони могли якнайшвидше ними скористатися.
15: Львівщина.
14: А навіть сьогодні на Львівщині розширюють мережу приміських маршрутів. Нові рейси дозволять щодня доїжджати до Брюховичів безпосередньо зі Золочева та Тернополя, а також зранку дістатися з Брюховичів до Львова. В Укрзалізниці кажуть, поїзди курсуватимуть від станції Львів із зупинками на Клепареві, Пасажирському, Батарівці та Врясному. Новий графік діятиме до 15 листопада. Актуальний розклад руху пасажирів просять перевіряти перед поїздкою на сайті Укрзалізниці. У Трускавці водій загинув під колесами власного автомобіля. Машина самовільно покотилася зі схилу, а чоловік намагався її зупинити. Однак автівка наїхала на нього. Від отриманих травм водій помер на місці події.
15: Рівненщина.
14: Ще 25 людей приїхали сьогодні з Донеччини на Рівненщину. Наша область прийняла вже 16-й з початку року евакуаційний поїзд. Усіх прибулих розмістять у громадах Дубинського району. Загалом цьогоріч евакопоїздами на Рівненщину приїхало 395 людей.
17: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
18: Погода.
14: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'я, Воловці, Полипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
17: Крафтове пиво Саганова безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
19: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
17: Саганова. Безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: свого часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
4: Політика.
5: Руслан Кравченко нагадається, колишній керівник прокуратури відмовився від державної охорони. Зробив це чомусь у першій годині ночі, 14 вересня. Таке пише «Українська правда», а вже за півтори години виїхав з держави. У матеріалі йдеться, що це може свідчити про те, що Кравченко вже тоді розумів, що залишає країну не у межах звичайного службового відрядження, оскільки була б державна охорона і встановити місце перебування генпрокурора було б значно простіше. Дружина Кравченка залишила країну за день до того. 12 вересня, перетнувши кордон з Молдовою, а згодом вирушила до сусідньої Румунії. Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що цього тижня його адвокати подали позов проти Національного банку. Вони вимагають скасувати рішення щодо звільнення посадовця через професійну непридатність. Смілянський стверджує, що послуги юристів виплачує з особистих коштів. Також посадовець наголосив, що впевнений у своїй позиції, готовий довести її в суді. Нагадаю, раніше Нацбанк визнав генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам щодо професійної придатності, і вимагав відсторонити його від роботи та призначити нового керівника. А Європарламент ухвалив звіт, де Росію назвали головною зовнішньою загрозою для безпеки та демократичної цілісності Європи. Звіт підтримали 420 євродепутатів, 220 висловилися проти, а 26 утрималися. Окрім того, вказали на активність Білорусі, Китаю, Ірану і Північної Кореї. Серед загроз депутати назвали кібератаки, фізичний саботаж критичної інфраструктури, підпали, шпигунство та глушіння сигналів. Європарламент закликав посилити санкції проти осіб, які поширюють дезінформацію або допомагають обходити обмеження. Окремо депутати засудили російський чорний список європейських чиновників, журналістів, депутатів Європарламенту, назвавши його інструментом гібридної війни.
4: Технології.
5: А в Україні успішно випробували ще один перехоплювач для боротьби з російськими реактивними дронами. Під час тестування він уразив шахети, однак розробникам ще необхідно доопрацювати окремі аспекти керування системою. Більше про виробництво цих перехоплювачів в етері «Слава ТВ» розповів речник добровольчої армії Сергій Братчук.
6: Я не можу, звісно, сказати, за який час там з'являться або масштабується наше виробництво дронів-перехоплювачів, які зможуть працювати проти активних російських повітряних цілей. Але в будь-якому разі можу точно підтвердити, що такі тестування сьогодні відбуваються. Є тестування з дуже гарними результатами. Сьогодні ці процеси прискорюються. Нам вдалося свого часу, давайте відверто говорити, закрити на 90 майже відсотків наше небо від так званих звичайних шахедів або герані, кому зручно говорити. Ворог це відчув, тому ворог і перейшов на реактивні відповідно. І сьогодні відсоток збиття цих шахедів він зростає.
4: Суспільство.
5: Більшість українців вважає, що країна має продовжувати збройний опір російській агресії, навіть за умов регулярних атак на енергетику та відсутності світла і тепла. Такими дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Більше про такі результати у коментарі для ФМ Галичина розповів виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
7: Українці вважають, що війна екзистенційна, що російський ворог у будь-якому випадку хоче знищити українську націю або здійснити фізичний геноцид. Це близько 70% респондентів не довіряють ні домовленостям Росії, якщо вони не будуть супроводжуватися якимись там гарантіями безпеки. В таких випадках вони розцінюють такі пропозиції, як певна просто підступна пропозиція Росії. З одного боку. З іншого боку, вони бачать всі воєнні злочини, які коїть росіяни, розуміють, що треба давати відсіч тут і зараз. І якщо йти на якісь домовленості, це обернеться ще гіршим результатом. За останні 4,5 роки, це вже скоро буде майже 5 років, українці отримали різний досвід. Зокрема, в останню зиму це була холодна зима, тривалий період, плюс обстріл енергетики. Українці розуміють, що ми можемо виживати.
4: Тернопільщина.
5: У Тернополі загинув 13-річний хлопчик через падіння з електросамоката. Він отримав важкі травми. Батьків закликають контролювати розваги дітей та обов'язково дбати про захисний шолом. Поліція посилить контроль за дотриманням правил користування цим транспортом на вулицях міста. І нагадаю, що підлітки від 10 до 16 років мають право їздити тротуарами зі швидкістю лише до 5 кілометрів на годину.
4: Суспільство.
5: Американська акторка Анджеліна Джолі поділилася деталями свого останнього візиту до України на початку вересня. вересня у Харкові зірка відвідала підземні школи, станції метро, танцювальну студію на північній Салтівці та мистецькі осередки для дітей. У реабілітаційному центрі в Карпатах Джолі поспілкувалася з дружинами українських полонених, а її син Нокс долучився до тренування з муай-тай. Крім того, акторка вшанувала пам'ять загиблого керівника пошукової групи «Плацдарм» Олексія Юкова. Це вже не перша подібна поїздка голівудської акторки, адже раніше вона вже відвідувала Херсонщину, Миколаївщину та Львівщину.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі 19 градусів, у Верховині 18, у Міжір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Луцьк. 89.8.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Щоб почистилась земля, чики-бум-бум,

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Солоді, це вода для тебе.
4: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.
6: Новини економіки на ФМ Галичина.
7: А сьогодні в випуску розповім про проєкти держбюджету на наступний рік, курс валют, надходження до державного бюджету через святкування Рош-Гашана та не лише.
6: Курс валют.
7: Сьогодні вранці курс валют в українських обмінниках сягнув нових позначок. Долара продають у середньому за 44 гривні 84 копійки, а євро за 52 гривні. У фінансових установах цінники суттєво відрізняються залежно від форми розрахунку та умов конкретного закладу. Найнижчу ціну на купівлю американської валюти пропонують по 44,8. Найдешевше євро покупці можуть придбати за курсом 51,90. Водночас окремі фінустанови отримують найвищі курси викупу готівкової валюти у громадян.
6: Бюджет.
7: Мінфін оприлюднив проєкти держбюджету на наступний рік з рекордними видатками на оборону. Доходи бюджету заплановані на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Видатки натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів. Щодо оборони, нагадаю, це має бути рекордна сума майже 5 трильйонів гривень, скільки передбачили на освіту та медицину, зокрема, розповів прем'єр Сергій Корецький.
8: Зокрема, на освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину 293 мільярд. Це більше, ніж цього підвищення якості життя. Всі ці параметри відображені в проєкті бюджету. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень. Вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
7: На святкування Рош-Гашана до Умані цього року приїхали приблизно 50 тисяч паломників хасидів. Про це повідомив головний рабин України Моше Реувен Осман. За його словами, завдяки цьому до держбюджету надійшло 25 мільйонів гривень туристичного збору. Попередньо це рекордна сума не лише за часи повномасштабної війни.
6: Тарифи.
7: Українці з розумними лічильниками отримують можливість добровільно переходити на динамічні тарифи на світло, які будуть змінюватися впродовж доби. Крім того, побутові споживачі зможуть абсолютно безплатно змінювати компанію-постачальника та навіть обирати фірми, зареєстровані в країнах Європейського Союзу. Великі електропостачальники відтепер зобов'язані заздалегідь роз'яснювати клієнтам усі ризики, вигоди та умови таких угод. Водночас базові зафіксовані тарифи на електроенергію для населення залишаються чинними і надалі.
6: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на ФМ Галичина.
5: Слухай своє. ФМ Галичина.
4: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
5: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12-й.
9: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Пемголичина. Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
0: В Україні 12 година.
3: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
5: Львівщина.
4: У Шевченківському районному суді Львова триває засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні мають відбутися дебати. Адвокатка підозрюваного Зінченка Діана Кара знову не з'явилася у залі суду. Наразі невідомо, чи судовий процес продовжуватимуть.
5: Політика.
4: А Верховна Рада схвалила закон про боротьбу з шахрайськими кол-центрами. Документ передбачає відповідальність за незаконне збирання, зберігання та використання персональних і банківських даних для заволодіння чужими коштами. Також закон має посилити боротьбу із системними шахрайськими схемами, зокрема фінансовими пірамідами. Водночас Рада провалила законопроєкт про нові штрафи для водіїв. Він передбачав від 680 до 3400 гривень стягнень за перевищення швидкості, а за повторні порушення – до 17 тисяч гривень. Не набрав голосів і альтернативний законопроєкт, який мав скасувати поріг безкарності у 20 км на годину. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія погрожував очільникам антикорупційних органів атакою напередодні оголошення підозри директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса. Про це інформує видання «Українська правда». Політик лякав керівників НАБУ та САПа під час наради з президентом, коли намагався врятувати від відставки тодішнього генпрокурора Руслана Кравченка. Зрештою, Володимир Зеленський вирішив звільнити Кравченка. В результаті колишній генеральний прокурор виїхав за кордон у фейкове відрядження. Зацікавлені особи завдали чергового удару по антикорупційній системі.
5: Війна.
4: На війні в Україні загинув російський генерал-майор Антон Груніс, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою армії окупантів. Про це пише російське видання Moscow Times. Лише два тижні тому міністр оборони Росії Білоусов вручив йому звання Героя Росії. Загарбник брав участь в анексії Криму, а під час повномасштабного вторгнення керував боями за Костянтинівку на Донеччині. Російське командування вже оголосило про захоплення міста, про що раніше особисто доповів сам Груніс. Водночас аналітики українського проєкту Deep State наголошують, що Сили оборони України досі утримують позиції в Костянтинівці. Україна посилить захист «Укрзалізниці», автозаправних станцій та критичної інфраструктури, яким чином можуть прикрити ці локації. У коментарі для ФМ Галичина розповів авіаційний експерт Богдан Долінце.
6: Немає якогось одного універсального рішення, яке дозволяє фактично захиститися від таких загроз. Тому тут має бути цілий комплекс заходів, в тому числі і використання в певних місцях, де це є доцільно, економічно обґрунтовано навіть антидронових сіток. Адже маємо розуміти, що використання антидронових сіток це достатньо складно відносно. Не дешево, враховуючи вартість самих сіток і необхідність побудови інфраструктури для їх монтажа та розміщення. Третя важлива складова. Маємо розуміти, що лише комплексний підхід, певні засоби локальної радіоелектронної боротьби, дронові сітки, можливо, певні комплекси так званої активної системи перехоплення, вони дійсно можуть дозволити ефективно протидіяти таким загрозам.
5: Рівненщина.
4: Вулиця Чорновола у Рівному перекриті. Через це змінять рух транспорту. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян.
7: Саме перекриття буде відбуватися з 18 вересня по 5 жовтня. Тобто ця частина Чорнова буде повністю реконструйована під дощову каналізацію. Хочу нагадати, що це грантові кошти, тобто це кошти Європейського Союзу. Реалізація даного проекту дасть можливість вирішити багаторічну проблему підтоплення центру міста. Це буде перекриття фактично йти від вулиці Драгоманова по вулиці Чорнова до повороту до магазину КТС. Що стосується громадського транспорту, це маршрути 61, 61А, 46, номер 4 та 66, 37. Тимчасово не будуть сюди курсувати. Вони будуть їхати по вулиці Княгині Ольги і також сполучатись по центру міста. Що стосується спецтехніки, ми зможемо її так само пропускати. Це медична допомога, також ДСНС.
5: Прикарпаття.
4: Тривають ремонти доріг на Прикарпатті. З інформації Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня ремонтні бригади працюватимуть, зокрема, на ділянці 09 Мукачево-Львів, на ділянці Яблуниця-Татарів, де запланували ліквідацію просідань. Дорожнього покриття також дорожники вирівнюватимуть і фарбуватимуть дорожні знаки та ремонт бар'єрного урочення. Запланували оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: погода.
4: Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 і до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема в Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
3: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
4: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева, смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
5: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б. Suzuki.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
3: You don't have the cards right now.
1: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
4: В Україні 13-та година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина, студії Роман Мудрий.
2: Львівщина.
5: Шевченківський районний суд Львова в четверте поспіль переніс засідання справі про вбивство Ірини Фаріон. Усі деталі розкаже наша кореспондентка Юлія Гапенюк.
6: Засідання знову не відбулося через відсутність адвокатки обвинуваченого Діани Кари, яка цього разу назвала нову причину. Вона заявила про участь у іншому судовому процесі. Водночас клопотання про захист В'ячеслава Зінченко подала Лариса Криворучко. Проте колегія суддів відмовила їй через те, що раніше її позбавили адвокатського права. Наступні слухання суд призначив на завтра, післязавтра та всі дні наступного тижня. А от що про таку причину відсутності захисниці думає прокурор Дмитро Петльований. Зараз почуємо.
7: Мені важко уявити, як допит на стадії досудового розслідування може бути важливіший судових дебатів в кримінальному провадженні, де особі загрожує довічне покарання, вже довічно позбавлені волі, оскільки сторона обвинувачення вже виступила. І саме це покарання посіла сторона обвинувачення. І тут в нас впродовж 3 днів, понеділок, вівторок і сьогодні середа, кожен ранок виникає нове клопотання. Понеділок це було закриття лікарняного, вівторок це було участь в якійсь незрозумілій конференції громадської організації, навіть не в судовому процесі, не в слідчих діях.
0: Політика.
5: Верховна Рада у першому читанні підтримала скасування пільг на посилки. Йдеться про ПДВ пільги для імпортних товарів вартістю до 150 євро. Проте приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро пропонують не оподатковувати, так як це було і до цього. Закон може набути чинності лише в наступному році. Після відповідного рішення уряду зазначу, що ПДВ на посилки – одна з вимог Міжнародного валютного фонду для фінансування України. Сполучені Штати Америки знімуть санкції з білоруської компанії «Лакоркраска» та з «Бумпром», а режим Лукашенка натомість звільнить 25 політв'язнів. Як заявив спецпосланець Трампа у справах Білорусі Джон Коул, про це домовилися під час переговорів у Мінську з представниками білоруського режиму. Понад 20 депутатів польського сейму правого політичного спектру запитали в прем'єр-міністра Туска, чи уряд допоможе організувати марш незалежності Польщі у Львові 11 листопада. Відповідне звернення опубліковане на сайті Нижньої палати польського парламенту. Більше про це у коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Максим Джигун.
8: Це частина провокації, яку влаштовують системно польські політики для того, аби накопичувати цю ненависть, яку вони формують польського суспільства до українського. З масовими побиттями, пробами розбивати українські пам'ятки історичні. На цьому, звичайно, накопичувати політичні бали. Тому що коли суспільство знаходиться під таким моральним якимось емоційним ударом, тоді набагато легше маніпулювати суспільною думкою. Це чудово розуміє Навроцький, це розуміє частина депутатів партії «Справедливість», це розуміють депутати партії «Конфедерації». Є деякі інші представники радикальних сил, які дуже хочуть потрапити до парламенту.
5: Ну, от як українцям варто реагувати на такі заяви, дізнаєтеся в наступних випусках новин. Україна стане членом Європейської ради безпеки, так сказала Урсула фон дер Ляйн. Президентка Єврокомісії пропонує новий форум безпеки для лідерів ЄС та однодумців у відповідь на ескалацію російських гібридних атак і погіршення трансатлантичних відносин. До Ради безпеки запросять також Канаду, Норвегію та Великобританію. Пропозицію відновили на початку цього року, після того, як Дональд Трамп пригрозив анексувати Гренландію, що викликало негативну реакцію в інших країнах ЄС.
2: Війна.
5: Сили оборони вразили російський літак Су-24 на аеродромі Осаках в окупованому Криму, повідомили Генштабі. Також на тимчасово окупованому півострові українські військові вдарили по постах технічних засобів розвідки Росії «Гренадер». Крім того, били по місцях зберігання, пуску та управління дронами, складу боєприпасів, базі зберігання пально-мастильних матеріалів російської армії на Донеччині, Запоріжжі та Луганщині.
2: Львівщина.
5: У Львові завершилася міська акція «Чекап» для дітей, яка тривала 2 місяці з 15 липня до 15 вересня. За цей час час дитячі офтальмологи, хірурги та неврологи провели 5141 прийоми. Найбільше цим скористалися школярі, це понад 4300 прийомів та 800 прийомів – це діти дошкільного віку. Важливо, що після кожної четвертої консультації дитині рекомендували прийти додаткове обстеження через виявлені ризики. Найчастіше потреба в додатковому обстеженні фіксували після консультації дитячих офтальмологів – це 584 скерування, ще 458 скерувань припали на огляди в хірургів та 252 – у неврологів. На Львівщині 8 людям оголосили підозри у незаконному використанні знаків для товарів та послуг. За даними обласної прокуратури, у місті Буськ діяла група, яка виготовляла та продавала підроблений одяг відомих брендів, а товар продавала у магазинах через соціальні мережі, маркетплейси та власний сайт. Загальна сума збитків, завданих компаніям, власникам торгівельних марок, склала майже 98 мільйонів гривень.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, а зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині 18 градусів, у Міжгір'ї максимум 20. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавицею. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.
0: Слухай своє.

0: Соціальна реклама.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Гоу.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Соціальна реклама.

FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс. Для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'ям.
7: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 14 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
6: Україна та Європейський Союз творять спільну систему ППО. В основі співпраці буде проєкт антибалістики «Фреям». Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті. Спільна розробка об'єднає український бойовий досвід з європейськими технологіями і виробничими потужностями. Нова система протиракетної оборони дозволить зменшити залежність України та ЄС від американських «Патріот». За гучні авто та мотоцикли хочуть штрафувати. Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада у першому читанні. За нього проголосував 261 народний депутат. Отож, у документі передбачають такі суми штрафів у мирний час 8,5 тисяч гривень, за повторне порушення 17 тисяч гривень, під час воєнного стану одразу 17 тисяч гривень, а за повторне 34 тисячі гривень. Також за повторне порушення під час війни позбавлення прав на 3-6 місяців.
0: Війна.
6: Українські пілоти F-16 відчувають гострий дефіцит авіаційних ракет класу «Повітря-повітря» AIM-9 та AIM-120. Про таке розповів командир ескадрилії з позивним «Фантоми» в інтерв'ю американському каналу Newsmax. Через нестачу боєприпасів льотчики змушені економити ракети і регулярно використовувати бортові 20-міліметрові гармати для збиття російських цілей. За словами військового, без достатньої кількості озброєння сучасні винищувачі втрачають бойовий сенс. Українські захисники закликають західних партнерів терміново збільшити постачання ракет або надати ліцензію на їхнє виробництво. Диктатор Путін боїться завершувати війну через можливий бунт мільйонів військових. Про таке заявив президент Зеленський. Українській розвідці відомо, що можливі наслідки повернення військових обговорюють люди з оточення Путіна. Зеленський вважає, що солдати можуть повернутися з фронту злими і виступити проти російської влади. Президент нагадав про заколот Вагнера, у якому брали участь майже 5 тисяч найманців. Повернення до Росії мільйона військових, на його думку, становитиме для Путіна значно більшу загрозу.
0: Світ.
6: Сполучені Штати Америки викрили агентурну мережу спецслужби Росії. Мін'юст висунув звинувачення 5 учасникам. Їх підозрюють у вербуванні людей для терактів у європейських країнах, які підтримують Україну. Серед обвинувачених – колишній полковник російських спецслужб Юрій Хремієв і його син Кирило, якого слідство називає офіцером ФСБ. За останні роки Росія значно перебудувала агентурну роботу, і це викриття у США – ще один доказ. Про таке у коментарі для FM Галичина розповів генерал-майор запасу Служби безпеки України та колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.
7: Після 22 року відбулася важлива трансформація. Виселення сотень офіцерів під дипломатичним прикриттям не ліквідувало російську мережу. Воно змусило її перейти від моделі кадровий офіцер до значно більш розгруженої схеми. Російська спецслужба, кадровий куратор, посередник, місцевий вербувальник і потім одноразовий виконавець. ФСБ, попри формальний внутрішній характер служби, вони не мають права працювати нібито за кордоном, але давно працюють за межами Росії проти російської імміграції, дисидентів, опозиції у сфері так само кібероперацій та операцій впливу. Міністерство Сполучених Штатів документувало участь офіцерів ФСБ в операціях впливу у Сполучених Штатах, України, Іспанії, Великобританії та Ірландії, зокрема щодо впливу на вибори.
6: Демократи у Конгресі США ініціювали розслідування, усе через інформацію про фінансування весільних урочистостей Дональда Трампа молодшого російським олігархом. Мова про президента Міжнародної асоціації боксу Мара Крімлюва. Він нібито оплатив весільні урочистості сина американського президента на Багамах у травні. Чому сім'я Трампа не могла зробити це самостійно, наразі невідомо. У публікації також йшлося, що Крімлюва має тісні зв'язки з російським урядом. канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. На тлі зростання напруження всередині його ж партії ХДС скасував заплановану поїздку на Генеральну асамблею ООН. Про таке повідомило видання Bloomberg. Вже 22 вересня у Нью-Йорку Мерц мав би виступити і отримати премію імені Кіссінджера. Натомість на початку наступного тижня він візьме участь у засіданні керівництва своєї партії. Криза там загострилася після виборів в Саксонії-Ангальт, на яких правопопулістська політсила «Альтернатива для Німеччини» отримала 43,8% голосів, тоді як партія Мерца лише 17%.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 19, у Верховині – плюс 18, у Міжгір'ї – максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
2: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
2: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк 106,7.

0: без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім привіт, міцного здоров'я бажаю. Андрій Жолоб, мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Хочете гостя покажу? Дивіться, Володя, сьогодні в мене монгол. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
2: Дякую, що запросили. Героям слава.
1: Братику, на початку зазвичай ми даємо можливість нашим слухачам, глядачам познайомитися, з ким ж сьогодні «Без броні» буде спілкуватися. Тому говори про себе все, що вважаєш за потрібне.
2: Мене звати Володя, мій позивний монгол. Я є ветераном російсько-української війни, трішечки став гномі, бо втратив дві ноги. От з такого основного в цивільному житті я дизайнер. Я взагалі себе вважаю цивільним, який просто має бойовий досвід. Я не вважаю себе військовим і ніколи себе не вважав, бо я просто людина, яка потрапила в такі обставини. По освіті я дизайнер, люблю 3D-шити, люблю щось моделити, щось вигадувати, Excel-таблички.
1: І ти любиш Excel-таблички? Бувають так, люди, які люблять Excel-таблички?
2: Я люблю Excel-таблички. Я її практично не знаю, але я завжди люблю Excel-таблички.
1: Хороший підхід. А як твоє знайомство з військом почалося? От ти кажеш, бойовий, військовий досвід. Куди тебе привів оцей початковий досвід? І чи сам прийшов, чи сказали, добрий день, вітаємо, ось вам документ.
2: Так, зі мною привіталися, сказали, чи не хочете зі мною покататися. Я такий кажу, то без питань. Я кажу, тільки на роботу скажу, що це я затримуюся там, або взагалі не прийду. Туди-сюди.
1: І... Який то рік був?
2: Це був 23-й рік. Це був червень 23-го, але так як я знав, що рано чи пізно я буду служити, я знав, що я хотів би служити десь нормально. У мене були умовно готові документи на контракт, і я мав декілька варіантів, куди я піду. І так я вирішив підписувати контракт. Я в той же ж день вийшов з ТЦК, і мене не били, і нічого зі мною не робили. Все організував, прийшов бедкомісію, і 25 липня я опинився в Старичах.
1: А далі куди доля повела, контракт з ким підписав? Є якийсь підрозділ, ти прям себе аж відчував в ньому там?

0: придумай собі позивний. Як воно в тебе з'явилося і чого приклеїлось?
1: У мене життя складається з експериментів. Одного разу я захотів попробувати вуса. Так, я захотів попробувати вуса, і якось так сталося, що вони мені були дуже смішні. Мене друг каже: слухай, ти на монгола схож. Я кажу: ну, будеш тепер монголом. От, і так в мене прищепився позивний монгол. Це було ще коли я був цивільним. Але коли я приїхав в старіші, потім далі, воно до мене так і прищепилося, нічого не мінялося. І всі казали: потім та ти реально монгол.
0: Ще тепер бороду попробувати, знаєш, що буде золотий вік.
1: Ой, ні, це три волоска. Це подумаєш, що я на щось хворий, і скажуть, тобі треба до дерматолога.
0: Хорош. І тут почалася твоя військова кар'єра. Я так розумію, звання в тебе якогось військового після завершення вузу не було, тобто ти пішов солдатом.
1: Я звичайним солдатом, так, в старищах. Мені пощастило попасти в Британію на навчання, де я познайомився з класними людьми, де я побачив іншу міжнародну спільноту, скажімо так. Мене тренували норвежці, класні дядьки. Я їм дуже завдячую, і вони викладалися наповну. Там мені сподобалося медицина, і я захотів, що я би хотів свою кар'єру будувати в медичному напрямку. От, і коли я попав вже в свій підрозділ, мене відвезли до начальника медичної служби. Він подивився на мене і сказав: ну, можна щось попробувати. І так мене я почав тренуватися як медик. Став спочатку стрільцем-санітаром, а потім бойовим медиком.
0: Комбат медик. Ага. Скажи, будь ласка, от ти маєш досвід у цих тренувань за кордон норвежців, британців. Mm-hmm. Зараз вже, от з роками, які минули, як ти це сприймаєш? Це були корисні навчання, чи це швидше для тебе було як заспокоєння перед невідомим? Я йду на війну.
1: Мене ще до того, як я попав в старіші, декілька разів накрила панічка, бо це реально страшно. І це таке досить адекватне оправдання того, чому ти не в армії, бо це дійсно страшно. Але коли попав в Британію, коли ми почали тренуватися, ти розумієш, що ти отримуєш ті інструменти, які тобі допоможуть вижити.
0: Самоконтроль десь, так?
1: Це самоконтроль. Ти маєш ти вже не попадаєш. Ти зменшуєш цю невідомість. А що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Як повести це зброю? Що робити, як клинити? Ти за все тренуєш, і ти зменшуєш цю невідомість. Тебе появляється цей контроль у власному житті, і це круто. Саме навчання було теж досить інтенсивне. Типу, це прям зранку до ночі. Зранку це там з 5 ранку, і відбій був десь 12, наприклад, міг бути. І ти ще типу там складаєшся, спиш під відкритим небом в цьому спальнику, і купа різного. Це було ж дуже цікаво, і холодний британський дощ. Такий холодний, що прямо аж не по собі було.
0: І тут з несподіваного відвідання іншої частини землі, яку не знати, чи би відвідав в мирний час, та ти потрапляєш в ті частини України, яку теж ти знати би чи відвідав. Як я кажу, і зі свого досвіду, я точно би, напевно, не побачив Донеччину, там, знаєш, і інші області, якби не війна. Де ти вперше зустрівся з жахом самої війни?
1: Ну, перший раз, якщо така умовна загроза мені була, це я був на Чорнобильщині, і ми робили піші маршрути, тобто як патруль працювали, і це гуляти в стежці, по стежці між мінами. У тебе півкроку від тебе протитанкова міна, і ти далі йдеш по стежці, передаєш назад, там справа міна, зліва міна. Ну, це було таке розуміння, що щось там десь тобі лоскоче в одному місці. А перший мій жах був, це навіть не мій перший бойовий вихід, а вже другий, коли я вночі заходив в Старомайорськ. Я був просто, я більш-менш знав локацію, по тому, що я просто дивився зверху на кропиву, так, розумів завдання, і просто і тому, що я погодився.
0: Ти взагалі по життю авантюрист?
1: Так. Я погодився, тому що, ну, він, треба комусь робити роботу, і зі мною пішов батя, такий старший дядько, я йому теж дуже завдячую, якби не він, я би не знаю, бо я був такий запальний трошки, і інколи в мене тунельне бачення включалося, а він був такий мене стримуючий. Він казав: монгольчик, зупинись, монгольчик, вертаємось. І це був от такий баланс запалу і досвіду, бо він вже мав досвід бойовий, він був в Бахмуті. Це було круто. Це був Старомайорськ, це був ніч, захід в населений пункт, ти десь загубився в трьох кущах, ти вже чуєш десь вибухи, перестрілки, над тобою щось кружляє, ти не знаєш, твоє, не твоє.
0: Плюс дофантазовуєш.
1: Так, тому що донбаська ніч, це така ніч, хоча світить зорі, може світити місяць, але ти ні чорта не бачиш, вона дуже густа, ти можеш її на смак відчути. Я закохався насправді. За інших обставин, це один з найкращих моментів краєвидів мого життя.
0: Скільки тривав твій бойовий шлях? Скільки ти у війську загалом от набирався оцього, пускав свого внутрішнього Володю воїна?

0: Ну, в Старомайорську ми були півтора місяці, потім офіцерські курси. Я попав в Одесу, бо тому що мені сказали, ти знаєш, де північ, південь, захід, схід, ти молодець, самі з відпустки.
1: Їдь. Ще й в Кропиві розбираєшся, я перепрошую.
0: Так, ще в Кропиві, їдь в Одесу. Так, і замість того, щоб десь відпочивати, ти знову в 40 днів, в 5 ранку встаєш, щоб їхати на навчання. От, але це була класна можливість побути з дружиною, насправді. І потім вже знову Покровський напрямок.
2: Поранення
0: сталося 15 жовтня 24-го року. О 10.05, здається.
1: Всі завжди точно це пам'ятають. Ну, а ти як бойовий медик, ти точно пам'ятаєш це так, з часу. Чи пам'ятаєш ти саму атмосферу, запахи, світло, голоси птахів? Що було з тобою? Що тобі найбільше в пам'ять війшло з того моменту?
0: Страшенний холод. Це була сирість, холод, яка пробирала просто нестерпно. Це після вибуху мені постійно хотілося попісяти, але і ця штука дуже сильно дратувала, бо ти не міг цього зробити, ти не міг, але водночас вона тебе і відволікала від болю. От якось так. Це сирість, це все сіре, небо сіре, все чорна земля від згорівшої посадки ріденької. Оце якісь такі спогади.
1: Це був скид чи це був міномет?
0: Ні, я став на протипіхотну міну. Я став саме на міну, скиди були потім. Потім прилетів вже російський дрон і кидав на мене гранат.
1: Безуспішно, наскільки я бачу.
0: Так.
1: Як бойовий медик, ти сам собі надавав допомогу, чи це вже і побратими швиденько зреагували?
0: Порушуючи всі протоколи, коли до мене підбіг побратим, тому що, ну, але я йому цьому завдячую, насправді, він накладав турнікети на одну ногу, я накладав турнікети на іншу ногу, потім ще по одному турнікету, тому що я свій турнікет нормально затягнув перший, але треба все рівно перестрахуватись, бо це ноги масивні, а він перший затяг зробив поганий. Потім він багато крутив вороток, я бачив, що неефективно, то я докинув ще другий турнікет, і це завдяки йому, то все було швидко, я не втратив багато крові, все було організовано. І я до кінця вже, я до стабпункту був повністю при свідомості, контролював ситуацію і міг навіть щось розказувати. Так, зараз будемо робити переміщення, ми відтягнулися назад посадку, ми зробили переміщення турнікету.
1: В конверсію, так.
0: Переміщення,
1: конверсію.
0: Та, зробили переміщення, так, я врятував своє коліно, подивився на ліву ногу, оглянув її, зрозумів, що там врятувати нічого, і турнікет залишив на місці. То завдяки побратиму, завдяки, хоча в нього самого... Чому ми взагалі, в принципі, виходили з позиції? Бо він вночі йшов по траншеї, а там були нові сходинки. Він невдало вступив, і в нього почали з часом реально віднімати ноги. Старший дядько, все, типу, його страшенно боліло. В результаті виявилося, що в нього було маленька тріщина в хребті. От, він мене тягнув за бронік. І він сам кричав, він більше кричав, напевно, за мене. Я боявся, що він в будь-який момент сам відійде. От, що він не зможе більше цього робити. Але тво-тво-тво, все йшло так, як має бути.
1: Що зараз побратим?
0: В нього все добре, далі служить, але отримав обмеженого і штись в тиловій посаді має. Але в нього з ним все в порядку.
1: Скільки часу минуло від поранення до стабпункту?
0: Я вважаю, що це прям дуже швидко, 4 чи 5 годин.
1: Так. Це насправді дуже швидко, і тоді в 24-му це ще було можливо. Ми мусимо це визнати.
0: Я вважаю, що ті хлопці, які приїхали зі мною на мотолизі, у них просто сталеві яйця, бо коли я повз через посадку до них, то мені здалося, що це вічність. Оця шлях від мене до броні, мені здавалося, що це вічність. Я закинув своє тіло, мені помогли залізти, і ми просто далі собі їхали.
1: Як людина, яка в броні от в такій ситуації приймала поранених, абсолютно тебе розумію. Це дійсно, це вічність, здається. Ми зараз з тобою на коротку перерву підемо, після чого повернемося, не перемикайтеся. Володя Монгол у мене сьогодні в гостях з усмішкою розказує про страшні речі. В нас так заведено. Мене звати Андрій Жолоб, скоро почуємось.
3: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Мам, мені до школи треба циркуль.
6: Перший клас.
5: І ручку-стирачку.
6: Перший клас.
5: І книжечку для позакласного читання.
6: Перший клас.
5: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
5: А розмальовку?
6: І розмальовку.
3: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
9: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня – Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей-хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
10: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на промисловій 52Б.
11: Suzuki.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
13: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
14: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
3: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
1: Продовжуємо розмову з Володією Монголом. Андрій Жолоб у студії. Проект «Без броні» на FM Галичина продовжує цю мандрівку в часі. Братику, скажи мені твоє перебування в лікарні і прийняття того, що, як ти сказав, тепер я буду трошки гном. Коли ти зрозумів, що нема ніг, коли ти зміг це прийняти, це тобі допомогли в цьому лікарі чи власна сила волі?
0: Остаточно я зрозумів, що втратив ноги тоді, коли став на протез. Коли я вперше став на протез, я зрозумів, що я втратив ноги. О, вона, Володя, ти без ніг. Бо до того якось ти на кріслі, там туди-сюди, ведеш активний, ну, і ти ніколи не, практично не вертикалізуєшся, так? А тут я став вертикально і такий, ого, я втратив ноги. Ого, а це високопадати.
1: Слухай, запитаю дивне питання, а як насправді комфортніше? В кріслі було сидіти? Це безпека більша. Чи зараз все-таки знову вертикалізуватися і повернутися до оцієї висоти?
0: Комфортніше, звісно, на протезах. За умови, коли не болить. Бо це ноги бувають, що болять, буває щось там десь натерло, буває щось давить, але загалом на протезах так, ти можеш собі більше по функціоналу дозволити. Щодо прийняття, ну, я коли накладав турнікети, я знав, чим це закінчиться. Я абсолютно знав, чим закінчиться, коли накладатимуться турнікети, я розумів, що мені загрожує, звісно, якщо я виживу.
1: І то був розпач, то була злість?
0: Злість. Я був злий на себе, тому що чорт забирай, це таке дебільне поранення стати на міну. Мені було і соромно водночас. І хотілося ще повоювати, хотілося. Мене дуже паяло, бо хотілося назад. Перші декілька місяців я хотів, мені ще побратими надсилали якісь відосики з бойових. І ти прям дивишся, такий, хочеться назад в ту двіжуху, де все простіше, де все якось знайомо і емоційно. Але завдяки оточенню, завдяки тому, що ти вже був вдома рідним, дружині, лікарям, спеціалістам, дякуючи психологам, психотерапевтам, вони помаленьку витягували з цього стану. Коли вже пішла там через декілька місяців, пройшла просадка і почалися кошмари снитися, теж мені Олег Романович дуже допоміг, дуже ефективно. Я здивувався, що все, далі ти живеш, тебе вже немає ніяких флешбеків. От, це було круто.
1: Що тотально змінилося в твоєму житті, крім відсутності частини тіла і нового тіла, до якого треба звикати. Що в тебе змінилося і стало інакшим?
0: Появилося більше впевненості. Добавилося більше впевненості, більше якоїсь такої, незалежно від того, в якій ти тусовці, ти себе почуваєш комфортно. Тому що дуже часто в тій тусовці багато людей, які приймають той досвід, який ти пережив, бо в цивільному житті здобути такий досвід, ну, дуже важко.
1: Бро, скажи мені, ти відчуваєш, що люди, якщо, скажімо, це не є наша ветеранська бульбашка, що люди тебе соромляться?
0: Ні.
1: Немає я...
11: вибачте.
0: Чи мені щастить з оточенням, чи що. В мене були дуже дебільні ситуації і комічні ситуації. От,
11: розкажи.
0: Добре, найчастіше питання, яке в мене питалось після поранення, чи в мене є член і яйця на місці.
1: Ну, це, в принципі, всі пацани зразу мацають і кажуть, доктор, там все є, є.
0: От, мені завжди цікаво, якби я сказав ні, що б я почув у відповідь. Тобто, не задавай питання, відповідь, на які ти не хочеш почути, і, в принципі, і що тобі з того? Так, я забув.
1: Комічні ситуації в тебе були.
0: Їхав я в таксі, і тут, ясна річ, питається, ви воювали? Я кажу, там. Каже, а що це за відчуття ставати на міну? Це був такий цікавий таксі. А я якраз був після психолога, в мене настрій зашибісь. На 95% його питань можна було відповісти, чувак, та йди і сам попробуй. А чи бронік потрібен? А що, то дуже боляче, коли куля в бронік попадає.
1: Слухай, може людина якраз готувалася до контракту?
0: Все можливо. От, там теж в людини хтось з родичів загинув. Тобто війна торкається так чи інакше кожного. І він настільки мені настрій підняв, бо це було настільки, це не було якось зі злості, це не було якось, щоб зробити мені боляче. Це просто людина настільки відкрита і щира, і це, бо це насправді щитується, коли людина починає тебе якось розкручувати на якісь теми, щоб якось тобі поколопатися, чи показати своє геїв, зверхність чи жалість. А тут було реально це відчуття такого, що чувак, я тобі підіграю, я зроблю це, я просто ти зробив сьогодні мій день.
1: Братику, я тебе знаю як капець оптимістичного чувака, скажи мені, а вдома, коли ти залишаєшся сам, твій оптимізм з тобою, чи ти гаснеш для того, щоб зарядитися?
0: Вдома паяє дуже часто, інколи це таке, що ти просто лежиш овочем і нічого не хочеш робити, і тебе витягують тільки люди, робота, якісь такі зобов'язання. Буває таке, що не бачиш якоїсь ці цілі, мети, от, доцільності, якщо бути більш точнішим. Але це дуже по-різному.
1: Я бачив твої роботи. Ти офігенно круто працюєш з папером. Звідки в тебе це взялося? Я розумію, цифровий дизайн, спроєктувати таке. Але зробити оцю багатогранну голову, наприклад, вовчу, звідки в тебе це взялося?
0: Це з дитинства. Я з 6 років ходив на гурток. І загалом ще в садочку, я там якісь аплікації робив, і 6 років я ходив на поглянку на гурток початкового технічного моделювання до Зоряни Михайлівни, і там в мене проявилося це бажання до щось робити руками. І коли я роблю щось руками, це найбільше мене заспокоює, приземляє і надихає. Там я навчився працювати з папером, з лобзиком, якісь базові фізичні явища, там потім паяв, робив трохи авіамоделі. От, і це перенеслося вже в моє життя доросле, дизайнерське. Там на одній роботі був один проект, він каже, а давай попробуємо. І ми попробували, і мені це зайшло, і це переросло в мій такий невеличкий бренд Crazy Poly, де я вже роблю свої фігурки, якісь декорації з картону.
1: Я прям знаю, що ти вже зайшов в колабу із торговими центрами і прикрашав їх. Розкажи трошки про це.
0: Так, ми нас зробили замовлення великих декорацій. Це був лібраріум для в Києві і в Одесі ми робили. На жаль, деякі скульптури згоріли через росіян. І ще робив декорації для 3 слонів. Ми в атріумі вішали таких велетенських слонів на 2 метри, висіли під склом над елеватором, і це було ескалатором, перепрошую, і це було круто. Я дуже люблю якусь таку двіжуху, коли всі щось там клеїш, щось робиться, тобі щось не вдається, ти чорт забирай, треба переробляти.
1: А я ще... ти не думав вертеп такий зробити в такому режимі?
0: У мене була така ідея, зараз з Юркою Савка працює, і ми думаємо щось теж заколапитися, бо вона неймовірні маски робить, в мене теж якісь ідеї, і ми думаємо щось спільне народити, скажімо так.
1: Панство, тут вам ось прям ветеранський бізнес, людина, яка творить чудеса. Ми обов'язково кинемо лінк, щоб ви собі подивилися на роботи Володі. Це неймовірні історії, це просто ці багатогранники, це щось несподіване. Запрошуйте, співпрацюйте, людина, яка реально знає, що таке любити життя. Скажи, що тебе найбільше витягає з отого домашнього паяння? Що для тебе є отими такими, знаєш, як моя психолог каже, гачками, які чіпляють тебе за життя. Що тебе витягує? Можливо, комп'ютерні ігри, можливо, для мене це гітара. Що для тебе?
0: Люди. Для мене найціннішим ресурсом, який я володію, це є люди, це моє оточення. Я потребую людей, і без людей мені дуже погано. І від них інколи хочеться відпочити, але загалом це люди. Мені подобається зараз ходити на роботу. Мені пощастило знайти круту роботу, мені пощастило. Там є круте оточення, ти себе, і ти робиш те, що тобі подобається, і я цим заряджаю. Це, напевно, перша робота, на яку я з радістю йду.
1: На завершення запитаю складне питання. А а як тобі працюється з цивільними чоловіками? Нема оцього, що, типу, я от сходив, я втратив ноги, а ти тут...
0: Оце один з таких елементів, які мене тягнуть на роботу, це теж люди. По-перше, там багато ветеранів. От, по-друге, люди з інвалідністю, загалом люди відчувають, коли їх жаліють. Оце найгірше відчуття, коли до тебе проявляють жалість. Окей, співчуття, окей, розуміння. Ну, жалість – це жесть, це найгірше, це ти показуєш свою зверхність над людиною. Я цього не відчуваю, і я потрапляю на кухні, попити кави, щось там обговорити, поділитися досвідом, домовитись про зустріч. І мені не важливо, чи людина цивільна, чи має вона бойовий досвід, чи ні. Ти просто будь людиною. І це для мене визначальне.
1: Це прекрасний підсумок нашої розмови. Володя Монгол сьогодні був у мене в гостях. Пам'ятайте, кожна історія є абсолютно індивідуальною. Ми тут для того, щоб розказати про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок, залишай коментарі, бо, як завжди, на завершення кажу фразу, ми ж це не для себе робимо, а для вас.
3: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Росіяни мають надати перелік об'єктів, по яких не можна завдавати ударів, за умови, якщо вони дійсно готові до енергетичного перемир'я. Про таке заявив президент Зеленський в інтерв'ю CBS News. З його слів, позиція української сторони – це жодних ударів по енергетиці, жодним видом зброї. У Росії по-іншому розуміють енергетичні об'єкти. Якщо для нас це електропостачання та газ, то для Путіна це продаж нафти та газу. Президент додав, що потрібно також припинити блокаду експорту аграрної продукції. Це питання продовольчої безпеки для інших континентів. Росія має до 70 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на продаж, тому зняття блокади теж в їхніх інтересах. Російські окупанти знову атакували Волинь реактивними безпілотниками. Під прицілом опинився Ковель. Усі деталі наслідків ранкової атаки у коментарі для ФМ Галичина розповіла начальниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.
2: Атака відбулася на місто, ранішня атака на місто Ковель, реактивний шахет, пошкоджений електровоз. На щастя, постраждалих немає.
1: Партизани знеструмили військовий завод у Воронежі. Підприємство виробляє важливі компоненти для ракет «Іскандер-К», «Х-101» та «ЗРК «Панцер-С-1». Як повідомили у партизанському Русі АТЕШ, диверсія на об'єкті живлення заводу спричинила знеструмлення цехів. На відновлення повноцінного електропостачання підприємства пішли тижні. Це призвело до затримок постачання ключових елементів, а відповідно паузи у виробництві цих ракет та комплексів ППО. ООН може заховати свої склади в Україні під землю. Росіяни атакували 10 місць зберігання гуманітарної допомоги від початку року. Запаси допомоги можуть перенести у підземні бункери. Організація також відтерміновує закупівлі, щоб не накопичувати матеріали і вберегти їх від ударів. Про такі плани розповів координатор гуманітарної допомоги ООН в Україні Матіас Шмале у коментарі виданню Reuters. З його слів, дедалі більше складається враження, що лінія фронту переміщується у повітря. ООН розглядає запити України щодо встановлення мобільних укриттів і дронів на вулицях, зокрема поблизу автобусних зупинок.
0: Політика.
1: Європейський Союз готує підтримку України під час цієї зими. Серед заходів – сфера гуманітарної допомоги, енергетика, ППО і санкції проти Росії. Про таке заявила президентка Єврокомісії. Урсула фон дер Ляйен розповіла, що мета Євросоюзу – до 2040 року подвоїти генерацію електрика. Вона пояснила, що джерела постачання стали більш диверсифікованими після вторгнення Росії в Україну і часткової відмови Європейського блоку від російських енергоресурсів. Окрім того, президентка Єврокомісії заявила, що Канада може стати першим асоційованим членом Євросоюзу. Вона наголосила, що Європа із Канадою мають спільні цінності і бачення майбутнього. Дональд Трамп знову завчасно оголосив про нібито досягнуте енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Насправді сторони лише працюють у цьому напрямку, а жодної остаточної угоди політики ще не підписали. Політологи пояснюють такі заяви прагненням американського лідера нагадати про себе і закріпити статус переговорника-переможця. Подібні гучні анонси також виступають елементом публічного тиску як на Київ, так і на Москву. А от як до таких заяв Трампа ставляться у Росії, розкаже голова напряму регіону Національна безпека та дослідження конфліктів фонду демократичні ініціативи Марія Золкіна.
3: Ну, Росія сама підкидає хмизу в це багаття. Вона дозволяє Сполученим Штатам грати цією темою і не збираючись оголошувати ні енергетичного перемир'я, ні перемир'я на морі. Росія дозволяє говорити про те, що нібито вона може розглядати такий варіант винятково для того, щоб потягнути час для себе, знизити градус напруги навколо законопроекту про санкції, які можуть бути застосовані щодо Росії проти покупців російських енергоресурсів. Ну і не забуваємо, що стратегічно Сполучені Штати свого завдання відносно Росії не змінили. Повернутись до певних контактів, до певних зв'язків між Росією і Сполученими Штатами.
1: 81 підприємство долучилося до приватної ППО. Ще в середині липня таких було 51. У Міноборони кажуть, експериментальний проєкт стартував наприкінці минулого року для додаткового захисту об'єктів, які систематично зазнають атак російських безпілотників. Приватна ППО надіє автономно. Цією групою керують повітряні сили ЗСУ. Загалом заявки на участь в експериментальному проєкті подали 92 підприємства з різних галузей та областей України.
0: Кримінал.
1: Служба безпеки України затримала посадовця ЗСУ, який вимагав хабар від постачальника маскувального спорядження для української армії. Усі деталі знає наша Юлія Гапонюк.
4: Йдеться про керівника одного з відділів військової наукової установи ЗСУ. Як з'ясувало розслідування, посадовець вимагав гроші з компанії постачальника маскувального спорядження. За 10 тисяч євро він обіцяв підрядникам не скасовувати погодження експертного висновку щодо якості цієї продукції. Саме такий документ був потрібен постачальникам для участі у тендері. Щоб приховати злочини, його організатор запропонував підприємцям залишити всю суму хабаря в комірці поштового сервісу в Чернігові. Чоловіка затримали на гарячому одразу після одержання неправомірної вигоди. У фігуранта вилучено готівку і документацію, що підтверджує схему. Слідчі повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Борислав 102,9.

0: ти. Реклама на FM Галичина.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Є місце, де кіно оживає.
4: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
5: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
4: Планета кіно закохана в кіно.
5: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Привіт, мої котики! Я, Ірена Карпа, запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
7: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
6: Чекаю, цілую. Приходьте.
7: Палац культури залізничників. Квитки на artlive.van. Живий звук.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Emily Resort, 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
2: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить! Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
8: Так, бо це працює, як і має бути.
7: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
9: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
11: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
12: Він ремонтує двигуни. Вона навчає дітей. Він працює за комп'ютером. Різні професії, різні історії, різні міста. Але коли країні потрібні люди дії, вони стають поруч. Тут не шукають ідеальних, тут потрібні надійні. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: FM Галичина. Слухай своє.
4: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Внаслідок цього відбулася російська атака на пропускний пункт Ягодин на кордоні із Польщею. Про таке заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, таким чином РФ атакує західні області України, такі як Рівненська, Львівська та Волинська. У Росії з-під варти випустили водіїв фур, з яких запускали дрони для атаки на аеродроми Росії під час операції СБУ «Павутина». Суд ухвалив рішення відпустити фігурантів після того, як російська генпрокуратура відмовилася затверджувати обвинувачення їм, визнавши зібрані докази недостатніми. Самі вони не визнавали провину, називали себе патріотами Росії і стверджували, що самі викликали поліцію, самостійно намагалися збивати безпілотники, що злітали з їхніх вантажівок.
7: Політика.
6: Європейський Союз готує нову стратегію безпеки через атаки Росії. Гібридні загрози для країн-членів зростають, кібератаки і диверсії, підпали і вторгнення дронів посилюються щодня. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європі потрібен аналог статті 4 НАТО або ж протокол безпеки у надзвичайних ситуаціях. У разі загрози та активації цього протоколу однією державою-членом, наприклад, усі країни ЄС збиралися б, щоб координувати європейську відповідь та зменшувати наслідки. Коли в ЄС почнуть застосовувати цю оновлену стратегію безпеки, поки невідомо. Понад 20 депутатів польського сейму правополітичного спектру запитали прем'єр-міністра Туска, чи уряд допоможе організувати марш незалежності Польщі у Львові 11 листопада. А от як українцям варто реагувати на такі заяви, у коментарі для FM Галичина розповів політолог Максим Джигун.
8: Українці, як мудрий народ, мають реагувати на це обережно, помірковано, беземоційно, тому що це все розвіється так швидко, як пройдуть польські вибори до парламенту вже наступного року. Ось Польща для нас важлива з точки зору євроінтеграції, Польща важлива як такий логістичний хаб досі для України. От реагувати на це емоційно – це те, чого хочуть зараз радикальні політики в Польщі, там намагатися якісь там сутички влаштовувати чи в публічній площині на найвищому рівні вирішувати ці питання.
6: Також, на думку Джигунам, такий марш не має пройти у Львові.
8: З якихось причин, знаєте, безпекових міркувань, того, що цей час в місті Львові часом з'явиться якийсь інший захід, та великий, який не дозволить. Недостатня кількість правоохоронців, щоб його безпеку забезпечити. Тобто, я думаю, що причини знайдуться для того, аби не наколювати цю ситуацію до ще вищого рівня. Ось. Але в площині такій політичній, навряд чи на це треба реагувати надемоційно.
7: Економіка.
6: Прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальності і вижити на цю суму неможливо. Про таке повідомив міністр фінансів Сергій Марченко. Він наголосив, що насамперед потрібно відв'язати соціальні виплати від прожиткового мінімуму, щоб сам показник можна було наблизити до його фактичного розміру. Нагадаю, у проєкті бюджету 2027 прожитковий мінімум уряд пропонує підвищити з 3209 гривень до 3559 гривень, тобто приблизно на 10%.
7: Кримінал.
6: До 3,5 мільйонів гривень на місяць могли приносити шахрайські кол-центри, у приховуванні діяльності яких підозрюють посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. За словами прокурора, станом на березень цього року йшлося про 505 кол-центрів, кожен із яких міг приносити приблизно 7 тисяч доларів на місяць.
7: Львівщина.
6: На Львівщині перенесли поховання військового через неналежний стан тіла. Похорон захисника Андрія Дриля мав відбутися вчора у Покенничах. Втім, родина загиблого заявила, що тіло привезли з моргу без належної підготовки до поховання у чорному пакеті з забрудненнями та саднами. Близьким повідомили, що причиною смерті стала пневмонія. Однак стан тіла викликає в родини сумніви щодо обставин смерті. Рідні вимагають розслідування, хто допустив повернення тіла у такому стані і яка справжня причина смерті військового у Стрийському районному ТЗК. Кравчука розповіли Суспільному, що Андрій Дриль помер від пневмонії. Тіло доставили до моргу у Львові, і звідти його мали видати рідним. А підготувати до поховання мав той морг, де робили розтин і встановлювали причину смерті. Тож, ймовірно, морг, який робив розтин, халатно поставився до цього. Наразі визначають заклад, де саме робили розтин. У Польщі на кордоні з Львівщиною виявили викрадені авто і автозапчастини. Прикордонником Медиці затримали два автомобілі «Шкода» та «Кіа», викрадені у Швеції. Їхня загальна вартість – 130 тисяч злотих. У Корчові також вилучили частини авто, викрадено у Німеччині на суму 4,5 тисячі злотих. Водія автомобіля з України також допитали. Від початку року Амбіщацький відділ прикордонної служби Польщі вилучив майже 120 транспортних засобів, пов'язаних зі злочинами загальною вартістю понад 13,8 мільйона злотих.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 19, у Верховині плюс 18, а у Міжгір'ї максимум плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Третя хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ЗАГ Гелері.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика

0: поруч. Oxford Medical, Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 40 років історії. Понад 50 країн світу. 30 вересня. Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
7: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Suzuki.
9: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт – 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067 34 34 911.
3: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так!
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина. Слухай своє.
12: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
11: Війна.
12: Реактивний дрон росіян сьогодні атакував електровоз у Ковелі на Волині. Чому так важко збивати такий тип безпілотників, розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
13: Давайте, мабуть, почнемо з того, що реактивний дрон відповідає крилатій ракеті. Відповідно, треба казати про те, що якщо б у нас було б вдосталь засобів тактичних систем протиповітряної оборони, ПЗРК, ракет класу повітря-повітря або поверхня повітря, відповідно, ми могли б якісно протидіяти такій загрозі. Тому що неправильно казати, що ми не можемо, ми можемо, але ми обмежені в ресурсі. Додатково треба казати, що ворог давно ставить ставку на здешевлення засобів ураження і саме на реактивній тязі.
12: Українські дрони зупинили роботу ще двох НПЗ Росії. Як пише видання Reuters, нафтопереробка на Сизранському та Саратовському нафтопереробних заводах зупинилася. Кілька днів тому вони зазнали ударів України. Відомо, що Сизранський завод зупинили вчора, тоді як Саратовський призупинив роботу минулої п'ятниці.
11: Світ.
12: Біля будинку міністра оборони Данії знайшли дрон. Після виявлення безпілотника одразу розпочалася масштабна операція поліції та військових саперів. Вони прибули на місце події разом із роботом, призначеним для огляду потенційно небезпечних об'єктів. Правоохоронці вилучили дрони, заявили, що небезпеки для місцевих мешканців не було, оскільки безпілотник був аматорським. У Німеччині готують лікарні на випадок війни. Берлін опрацьовує сценарії масового надходження поранених військових, перебоїв із постачанням медикаментів, кібератак та ударів по медичній інфраструктурі. Про це пише видання Bloomberg. За розрахунками Бундесверу, у разі війни Росії з НАТО до Німеччини може прибувати до 1000 поранених військових щодня. 5 військових госпіталів країни будуть швидко заповнені, тому доведеться залучати цивільні лікарні. Зокрема, їх готують до такого навантаження. На тлі підготовки Німеччина також вивчає український досвід. Після початку повномасштабної війни наші лікарні переміщували пацієнтів на нижні поверхи, облаштовували підвали та технічні приміщення для лікування.
11: Волинь.
12: На проспекті Соборності в Луцьку встановлять 6 камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Їх облаштують за трьома адресами: проспект Соборності 43-45, цей же проспект 32-37 та проспект Соборності 6-14. Камери працюватимуть в автоматичному режимі і фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Як зазначив секретар міської ради Андрій Разумовський, встановлення камер має сприяти підвищенню безпеки на проспекті. Якщо цього буде недостатньо для зменшення кількості порушень, розглядатимуть додаткові заходи, зокрема, встановлення засобів примусового зниження швидкості та облаштування кільця на перехресті.
9: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
11: Погода.
12: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 22 градусів тепла. У Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 20 градусів. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
9: Крафтове пиво «Саганова» безалкогольне. Новинка, яку вже полюбили. Створене на натуральних інгредієнтах.
8: Насичений смак, свіжість і легкість. Саме те, що шукаєш.
9: «Саганова» – безалкогольне задоволення з насиченим смаком.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Війна.
3: Ракети для Петріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством. Підтримка України.
4: You don't have the cards right now.
2: За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
5: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Реклама. Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікліник.com.ua.
0: Реклама.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
4: У студії Яна Мацько.
1: Політика.
4: Україна та Європейський Союз створять спільну систему ППО. В основі співпраці буде проєкт антибалістики «Фрея». Про таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Спільна розробка об'єднає український бойовий досвід із європейськими технологіями та виробничими потужностями. Нова система протиракетної оборони дозволить зменшити залежність України та Євросоюзу від американських «Патріот». Верховна Рада у першому читанні підтримала скасування пільг на посилки. Йдеться про ПДВ-пільги для імпортних товарів вартістю до 150 євро. Проте приватні безоплатні подарунки вартістю до 45 євро пропонують не оподатковувати, так як це було і до цього. Закон може набути чинності лише у наступному році після відповідного рішення уряду. Зазначу, що ПДВ на посилки – це одна з вимог Міжнародного валютного фонду для фінансування України. Понад 20 депутатів польського сейму правого політичного спектру запитали у прем'єр-міністра Туска, чи уряд допоможе організувати марш незалежності Польщі у Львові 11 листопада. Відповідне звернення опублікували на сайті Нижньої палати польського парламенту. Більше про це у коментарі для FM Галичина розповів політолог Максим Джигун.
5: Це частина провокації, яку влаштовують системно польські політики для того, аби накопичувати цю ненависть, яку вони формують польського суспільства до України. З масовими побиттями, пробами розбивати українські пам'ятки історичні. На цьому, звичайно, накопичувати політичні бали. Тому що коли суспільство знаходиться під таким моральним якимось емоційним ударом, тоді набагато легше маніпулювати суспільною думкою. Це чудово розуміє Навроцький, це розуміє частина депутатів партії «Справедливість», це розуміють депутати партії «Конфедерації». Є деякі інші представники радикальних сил, які дуже хочуть потрапити до парламенту.
1: Війна.
4: Білорусь знову вмикає ретранслятори на кордоні з Україною. Внаслідок цього відбулася російська атака на пропускний пункт Ягодин на кордоні з Польщею. Про таке заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, таким чином Росія атакує західні області України, зокрема Рівненську, Львівську та Волинську. Часом Польща розпочала термінове будівництво укріплень та спостережних постів біля пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу повторних російських атак. Усі деталі про те, як саме вирішили діяти у Варшаві, знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
6: Польська сторона насамперед планує пришвидшити рух транспорту на кордоні, щоб уникнути заторів і великих скупчень вантажівок, які можуть стати мішенями для ворога. Особливу увагу приділятимуть цистернам і спальним. Яким чином можна ефективно прискорити оформлення таких машин? У коментарі для FM Галичина розповів військовий експерт Іван Ступак.
7: Бо росіяни на це якраз і роблять акцент. Так, їх цікавлять, звісно, там цивільні, щоб зменшити потік цивільних, але він не є там для них критичним. Важливо, щоб важко переміщувалися вантажі. З України, якщо ми кажемо, там зерно вивозиться, або і так само і в Україну. В першу чергу озброєння і паливо. Тут буде швидше за все, я так розумію, прискорена процедура. Тобто заздалегідь оформлюється вантаж, наприклад, фантазуємо, десь в Жешові, да, там буде якась митниця, і цей вантаж, він буде просто відправлятися прямо до пункту перетину державного кордону. Без догляду він під'їжджає, інформація про нього, про номерний знак, то, що там заборонених речей немає, і його просто зеленим коридором відправляють в Україну, тобто взагалі без догляду з польської сторони. Ну, як Україна це буде робити, ну, я думаю, так само, там 2-3 хвилини і вперед.
6: Разом із цим Варшава вирішила зводити й фізичні захисні споруди після останніх ударів Росії по українських прикордонних переходах і обстрілу потяга за 2 кілометри від польської межі. інженерні полки вже посилюють блокпости спеціальними вибухозахисними контейнерами з піском і гравієм. Наскільки такі кроки захистять інфраструктуру та що насправді має зробити польська влада? Про це нам розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
8: Чи мала би не будувати укріплення, а розглянути пропозицію України про закриття неба? І просили наших стратегічних партнерів, враховуючи стан українського ППО, взяти на себе якраз закриття повітряного простору, щоб унеможливити подібні провокації з боку Російської Федерації. Це в першу чергу відповідає інтересам самої Польщі. Натомість ми бачимо, Польща пасе за цьому питанні. І відповідно вирішили піти шляхом додаткових витрат з бюджету на будівництво захисних споруд. Але, як практика показує, це малоефективний захід, враховуючи знов таки, що стіна польське ППО неефективно протидіє російським засобам ураження.
6: Поки польські військові розгортають нові об'єкти, реагує на загрози і українська сторона. Під час оголошення повітряної тривоги, коли фіксують реальну загрозу у західних областях, перетин кордону повністю зупиняють. А от що ще роблять українські прикордонники у таких ситуаціях, нам розповіла речниця Західного регіонального управління Держприкордонслужби Світлана Бурда.
9: Безпекові ризики для об'єктів прикордонної інфраструктури зберігаються. Під час повітряних атак прикордонники оцінюють рівень загрози для кожного конкретного пункту пропуску у разі виникнення безпосередньої небезпеки. Тому пропускні операції можуть бути завчасно тимчасово призупинені. Людей і транспортні засоби максимально розосереджують до стабілізації ситуації і безпечних умов праці. Громадянам, які під час повітряної тривоги перебувають у дорозі до кордону, радимо не ігнорувати сигнали оповіщення та за можливості прослідувати до найближчого укриття. Сьогодні ми спостерігаємо розширення географії повітряних атак, зокрема й у напрямку західного кордону України.
1: Спорт.
4: Збірна України з футболу назвала склад на перші матчі Ліги Націй 2026-27. Хто саме увійшов до національної команди, почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
4: У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 20 градусів тепла. У Карпатах хмарно із проясненням, зокрема у Буковелі та Верховині плюс 19, у Міжгір'ї максимум плюс 20. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина «Важливий» з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
12: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ТЦ Роксолан.

0: на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
0: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки. Коли хочеш відновитись – Солуки. Лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована. Солуки наповнює життя здоров'я.
3: Львів! Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Дакс Лейк вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєш елегантний сімейний кросовер? Для тебе Suzuki S-Cross. А хочеш компактне та стильне авто для міста? Твій вибір – Suzuki Vitara. Фірмовий повний привід від Suzuki та легендарна японська надійність. Приходь, тестуй та обирай свій Suzuki в Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Suzuki.
6: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
9: Сьогодні у випуску розповім про склад футбольної збірної на перші матчі Ліги Націй 2026-27. Про результати матчу четвертого ігрового дня 1/16 фіналу Кубку України та про успіх української тенісистки Анастасії Соболєвої.
8: Про футбол.
9: Збірна України з футболу назвала склад на перші матчі Ліги Націй 2026-27. Отож, у воротарі Анатолій Трубін, Дмитро Різник та Георгій Єрмаков. Захисники Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Валерій Бундар, Олександр Драмбаєв, Віталій Миколенко, Ілля Крупський та Богдан Михайличенко. Півзахисники Олег Очередько, Володимир Брашко, Єгор Назарина, Олександр Андрієвський, Микола Шопаренко, Георгій Судаков, Іван Варфоломєєв, Максим Клань, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко та Олександр Назаренко. Форварди Артем Степанов, Артем Довбик, Данило Сікан, Владислав Нат, Матвій Пономаренко та Роман Яремчук. Перший матч наша збірна зіграє проти Угорщини вже 25 вересня. Сьогодні проходять матчі четвертого ігрового дня 1/16 фіналу Кубка України з футболу сезону 2026-27. Отож, першими зіграли Колос та Карпати. Ця гра завершилася вольовою перемогою Левів. Підопічні Франа Фернандеса двічі відігравались, що їм врешті-решта вдалося і зробити. Переможний гол всередині другого тайму забив Роман Вантох. ФК Харків на виїзді обіграв Прикарпаття завдяки голам Батона Заберегжима, а також Раміка Гаджиєва. А гол Ігоря Харатіна, укомпенсований до першого тайму часу, приніс Вересу мінімальну виїзну перемогу над Куликів Білкою. Українська прем'єр-ліга назвала найкращого тренера та гравця шостого туру УПЛ. На цьому етапі відзначили наставника Карпат Франа Фернандеса. Звання найкращого футболіста туру здобув Андрій Ярмоленко. Капітан «Динамо» відзначився голом у ворота епіцентра. І так він повторив бомбардирський рекорд 124 голи на чемпіонаті України.
8: Про теніс.
9: Анастасія Соболєва зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA-125 у Слованській Любляні. У матчі другого кола українка перемогла чешку Денісу Жолудакову. Гра тривала 1 годину 55 хвилин і завершилася з рахунком 7-5 та 6-4. Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі Соболєва зіграє проти переможниці матчу Міші Вероніки Фальковської та Лауруя Самсона. Нагадаю, минулого тижня Анастасія дійшла до чвертьфіналу турніру аналогічної категорії у швейцарському Монтре. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
8: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А деталіше про спорт щобудня о 18:30 на FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
2: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні – м'які, міцні та завжди поруч.
3: Кохавинська папірня – завжди, коли треба.
2: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
4: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Стандарт точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
4: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Україна не може довіряти російському президенту Путіну, коли у Сполучених Штатах сприймають розмови із ним як бажання російського президента завершити війну. Ця заява президента України Володимира Зеленського у інтерв'ю американським журналістам може вважатися намаганням відповісти зятю президента Трампа і спеціальному посереднику Джареду Кушнеру, який після своїх зустрічей із російським та українським президентами наголосив, що у Москві бажали б завершення війни. І єдине, що зараз перешкоджає мирній угоді, це небажання України відійти за так звану лінію, яку окреслив Путін. Тобто залишити контрольовані українською владою території Донецької та Луганської областей. Зеленський підкреслює, що зараз Путін робить все можливе, щоб роз'єднати українців у самій країні, українців та їхніх європейських партнерів, самого Зеленського із американським президентом Дональдом Трампом. Самі вимоги Путіна залишити територію Донбаса український президент схарактеризовує як бажання внести розбрат у стосунки в українському суспільстві. Непорозуміння між українською армією та керівництвом держави. До речі, як ви пам'ятаєте, я неодноразово говорив, що пропозиція Путіна щодо залишення українськими військами цієї частини території України, яка сьогодні контролюється легітимним урядом у Донецькій та Луганській областях, спрямована навіть не на захоплення цих територій, а саме на прагнення створити умови для внутрішньої дестабілізації в самій Україні. І, як бачимо, це тепер і точка зору українського президента. Говорячи про енергетичне перемир'я, ще один важливий сюжет, який, як відомо, зараз обговорюється навіть на рівні президента Дональда Трампа, який вже поспішив сказати, що Москва і Київ домовилися щодо готовності не бити по енергетичних об'єктах Росії та України, Зеленський підкреслив, що поки що, незважаючи навіть на схвалення України та вітання цієї ідеї з боку Кремля, атаки продовжуються. І Україна змушена завдавати ударів у відповідь. Американцям український президент нагадує, що ставлення до енергетичних ударів є різною і з боку Росії, і з боку України. Тому що для Путіна енергетика – це насамперед нафтопереробні заводи та поклади самої нафти. А для України енергетика – це те, що забезпечує життя людей і функціонування міст. І таким чином у саме поняття енергетичного перемир'я сторони можуть вкладати різне розуміння того, як має розвиватися ситуація. Але згідно із цими заявами українського президента, можна зробити висновок, який і так, мені здається, був зрозумілим після слів президента американського. Поки що ніякого реального енергетичного перемир'я досягти не вдається, і слова Дональда Трампа також пов'язані насамперед із внутрішньополітичним запитом у Сполучених Штатах. Напередодні проміжних виборів до американського конгресу, які обіцяють серйозні проблеми республіканцям, Трамп принаймні намагається продемонструвати, що він робить хоча б щось для того, щоб зменшити ціни на заправках, у тому числі і ціни на дизель. Але не пояснює, що головна вага збільшення цих цін пов'язана із блокадою Іраном Ормузької протоки і з тим, що країни Перської затоки не можуть постачати достатню кількість дизельного палива на ринки. Але Трамп, який вже оголосив, що Сполучені Штати контролюють Ормузьку протоку, просто не може визнати цього очевидного факта і змушений вдаватися до нових звинувачень на адресу України, яка обстрілює російські нафтопереробні заводи і примушує саму Росію купувати дизельне паливо замість того, щоб його продавати. Ще один важливий момент у інтерв'ю Зеленському – це те, що він повторює те, що росіяни навмисно намагалися цілитися в його літак на території території Республіки Молдова. І тоді, коли президент України відлітав на похорон норвезького монарха, і тоді, коли він повертався з Норвегії. Як відомо, щодо цього твердження, з яким вперше виступав прем'єр-міністр Норвегії, було чимало різних дискусій щодо того, на якій відстані дрони, які були у повітряному просторі Республіки Молдова, знаходилися від літака української делегації. Однак тепер логіці Зеленського допомагає той факт, що російські дрони знаходилися буквально поруч із потягом, яким залишала Україну делегація західних радників з питань безпеки, а також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який відвідував Україну. І те, що росіяни можуть абсолютно спокійно бити по залізниці саме там, де проходить потяг із високопоставленими європейськими чиновниками, в принципі, може стати ще одним доказом того, що і за українським керівництвом російські спеціальні служби можуть полювати за допомогою безпілотних апаратів. А може у цих ударів на території Республіки Молдова, у самій появі дронів в повітряному просторі цієї країни, є не стільки бажання знищити українського президента, скільки сигнал, що Росія зараз контролює ситуацію настільки, що може поставити під сумнів безпеку самого Зеленського. І це ще один елемент тиску, який Путін може вважати просуванням до капітуляції ворожої йому країни, яку він мріє стерти з політичної мапи світу. І, до речі, про це також говорить Зеленський, який підкреслює в своєму інтерв'ю американським журналістам, що Путін хоче окупувати Україну, але враховуючи реальну ситуацію, сьогодні це представляється для нього неймовірно складним. І йому не залишається нічого іншого, як шукати способи продовження ескалації на російсько-українському фронті. Ну і важливий момент, пов'язаний із вибором під час війни. Цей сюжет завжди існує у західній пресі, і тепер він тільки підживлений словами колишнього міністра оборони Михайла Федера. Зеленський пояснює проблеми із проведенням виборів не тільки юридичними неспроможностями, але й питанням безпеки. І запитує, яким чином провести вибори, в яких мали б взяти участь, скажімо, 9 мільйонів громадян, саме таку цифру називає український президент, які перебувають за кордонами України. І як організувати їхнє голосування тоді, коли раніше за кордонами голосувало не більше 500 тисяч потенційних виборців. Звісно, залишається за дужками і питання, як будуть голосувати громадяни на тимчасово окупованих територіях. Але ми з вами прекрасно розуміємо, що навіть якщо війна закінчиться чи призупиниться, про голосування людей, які будуть знаходитися на тимчасово окупованих Росією територіях України, не буде й мови. Росія зробить все можливе, щоб не допустити цих людей, переважна більшість з яких вже має російське громадянство, до будь-якого українського голосування, наполягаючи на своєму суверенітеті над цими територіями України. Але цим питанням також потрібно задаватися з правової точки зору, хоча й усвідомлювати неможливість його практичного втілення у життя. На питання, чому зараз політики, які ще донедавна були в українській владі, говорять про вибори, Зеленський відповів однозначно, тому що хочуть займатися політикою, ось і все. І це ще раз нагадує про те, що його конфлікти з колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим продовжуються, і навряд чи президент та його багаторічний міністр знайдуть порозуміння між собою в тій непростій політичній ситуації, яка склалася останніми місяцями в Україні, саме коли мова йде про людей, які раніше складали близьке оточення Володимира Зеленського. Отже, можна говорити про те, що це інтерв'ю українського президента, в принципі, є відповіддю на багато питань, які зрозумілі в контексті тих перемовних зусиль, які роблять Сполучені Штати. І ми можемо усвідомити, що швидше ми маємо справу з ритуалом, з імітацією переговірного процесу. Однак з різних причин в цій імітації змушені брати участь всі. І Сполучені Штати, президент яких має демонструвати якісь результати перед важливими для нього проміжними виборами до Конгресу. І президент Російської Федерації, який не бажає сваритися із президентом Сполучених Штатів і разом із цим навіть і не замислюється про можливість завершення російсько-української війни в осяжній перспективі. І президент України, який не бажає псувати стосунки із Сполученими Штатами і сподівається, очевидно, на зустрічі з Дональдом Трампом під час саміту групи 20 у Майамі. Але ритуальна поведінка керівників держав – це не дорога до миру, а просто нагадування про те, що умов для реального переговірного процесу до того моменту, поки не буде достатнього тиску на Росію та її економічний ресурс, просто не може бути. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
3: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
4: Яскраво, комфортно та вигідно.
5: Тераса під ключ від Parquet.ua.
6: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Соціальна реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Солоді це вода для тебе.
3: Львів. Вже цієї осені відкриття двох нових локацій медичної мережі «Експерт». На Dax Lake вже скоро запрацює поліклініка з діагностикою. Хірурги, гінекологи, терапевти, вузькі спеціалісти і дитячі лікарі. А на Новому Львові невдовзі відкриється великий багатопрофільний шпиталь «Експерт». Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, мої котики. Я Ірена Карпа. Запрошую вас на осінній український тур із моїм авторським стендапом. Єй!
5: 30 вересня. Львів. Ірена Карпа.
4: Чекаю, цілую. Приходьте.
5: Палац культури «Залізничники». Квитки на artlive.van. Живий звук. Питання.

0: Медицина майбутнього починається з рішень, які ухвалюють сьогодні. 22 вересня в Емелі Резорт. 13-й форум Заблоцького для власників та керівників медичних закладів. Як проходити кризи, розвивати команду та ухвалювати рішення, від яких залежить майбутнє медичного бізнесу. Як будувати медичні організації майбутнього, стратегія, лідерство, управління та нові можливості для української медицини. Телефонуй 067-34-34-911.
1: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
5: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
6: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт water.lviv.ua. Телефон 068-655-3205.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
9: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
11: Ти знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
12: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Угорщина-Україна тільки на Мегого. Перший матч збірної у новому розіграші Ліги Націй. Чи зможе команда Мальдери перемогти та почати шлях до елітного дивізіону турніру? Дізнайтеся 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

0: В Україні 9 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Тому в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Україні. Друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.